0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, na samom smo početku emitiranja programa Radio Orahovice putem frekvencije 95,7 MHz. Želimo vam lijepo, ugodno i radosno jutro. Nadamo se da je pred vama jedna dobra jutarnja kavica koja će vas razbuditi, ako je pak jedini način dobra glazba da vas razbudi, na pravom ste mjestu. Naš tim je pravi izbor za započeti uspješan i savršen dan. Tu smo za vas i danas, kao i svakog dana, od 6 do 22 sata, samo za vas kako bi vam uljepšali svaki dan. I ovoga jutra želimo vam ugodan i sretan nastavak dana. U nastavku jutarnjeg programa vašeg omiljenog radija očekuje vas najbolja domaća glazba, vijesti iz zemlje i svijeta, kao iz područja našeg grada Orahovice i susjednih općina Čačinci i Zdenci, a nikako ne smijemo zaboraviti i vijesti iz područja Virovitičko-podravske županije. Započnite jutro uz dobru domaću zabavnu glazbu koja će vam pomoći da se razbudite i da sve vaše aktivnosti koje vas očekuju tokom dana odradite sa smješkom, kao i mi. Dobro jutro vam želi vaša programsko-tehnička ekipa Radija Orahovice i portala 95.7.
1: Dobro vam jutro.

0: Dragi slušatelji, dobro vam jutro. Na početku smo jutarnjeg programa Panonskog radija, Radio Orahovice. I ovog jutra, kao i obično, želimo vam dobro raspoloženje kao i tokom cijelog dana. Pozivamo vas da prvu jutarnju kavicu ispijate u zvuke s frekvencije 95,7. Dakle, budite i ovog jutra uz naš jutarnji program od 7 pa sve do 10 sati i 30 minuta u kojem donosimo sve teme s nacionalne razine, županije, grada Orahovice i susjednih nam općina Čačinaca, Zdenaca i Crnca. Također ćete moći čuti sve obavijesti, vijesti, servisne informacije te naravno odličnu odabranu glazbu za vaše dobro raspoloženje koju odašiljemo za vas sa gore koja pamti Panonsko more. Dobro vam jutro uz jutarnji program Radio Orahovice.
1: Samo hitovi.

0: Poštovani slušatelji, 7 sati je, na početku smo novog radnog dana, a vi pratite jutarnju kroniku Radio Orahovica.
1: Prije točno 35 godina, oko 10 sati prije podne, pucnjava, bol i tuga. Poginuo je policajac Stjepan Mlakar, ranjeni su Franjo Sterle i Josip Jurković. 11. kolovoza 2026. godine, ponovno ista bol i tuga, potpuni muk, molitva i suze. Sjećanje na heroja Stjepana Mlakara nikad neće izbrijeljeti, a to je pokazalo i obilježavanje 35. obljetnice ovog strašnog zločina, koji su organizirali Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata policijske postaje Orahovica 90.-91. i općina Čačinci, dok je suorganizator bila općina Miklauš. Obljetnici su nazočili brojni članovi obitelji Mlakar, Jurković i Sterle, Stjepanovi kolege koji su sa njim stradali, Franjo Sterle i Josip Jurković, izaslanik župana Virovitičko-podravske županije Mario Klement, zamjenik načelnika policijske uprave Virovitičko-podravske Renato Greguraš, načelnik općine Čačinci Alen Jurenac, načelnik općine Miklauš Robert Grabar, gradonačelnik Orahovice Milan Babac, te brojni članovi udruga proisteklih iz Domovinskog rata, predvođeni udrugom organizatoricom. Obilježavanje obljetnica počelo je simbolično. Ukupno 16 unučadi stradalih u ovome zločinu u znak je pustilo golubove mira. Poseban dojam ostavila je rekonstrukcija događaja, odnosno postavljanje policijskog automobila istog modela na isto mjesto i u isti položaj u kojem je zatečen nakon napada na patrolu. Sve se zbilo na današnji dan prije 35 godina. Policijska patrola policijske postaje Orahovica krenula je u redovnu ophodnju selima bivše općine Orahovica. U vozilu koje je patroliralo Humljanima, Pušinom i okolnim područjem bila su trojica mladih ljudi, Stjepan Mlakar i Franjo Sterle iz Četekovca, te Josip Jurković iz Orahovice. Josip je vozio, Franjo je bio suvozač, a iza njega je sjedio Stjepan Mlakar. Građani iz područja Slatine i Orahovice policiji su dragovoljno predali oružje, eksplozivna sredstva i streljivo. Kako je izvijestila policija, predano je više komada oružja i streljiva, te bombe i druga eksplozivna sredstva. Policijski službenici preuzeli su predane predmete na siguran način. Policija i ovom prilikom podsjeća građane da u sklopu akcije Manje oružja, manje tragedija mogu i dragovoljno predati ilegalno oružje, streljivo i eksplozivna sredstva bez sankcija. Građani se pozivaju da takva sredstva ne donose osobno u policijsku postaju, već da o pronalasku ili namjeri predaje obavijeste policiju na broj 192, nakon čega će ih na siguran način preuzeti osposobljeni policijski službenici. Virovitičko-podravska županija u partnerstvu sa LAG-om, Virovitički prsten, općinom Pitomača i poduzetničkim inkubatorom Virovitičko-podravske županije dobila je odobrenje za provedbu dvaju projekata usmjerenih na mlade u poljoprivredi i razvoj ruralnih područja. U sklopu projekata bit će organiziran okrugli stol Mladi poljoprivrednici, nositelji razvoja ruralnih područja, koji će okupiti mlade poljoprivrednike, stručnjake i predstavnike institucija radi razmjene iskustava i predstavljanja mogućnosti financiranja i potpore.

0: Zagreba. Drugi projekt uključuje izradu video spota Jedan dan u životu mladog poljoprivrednika, kojim će se približiti svakodnevni život i rad mladih na poljoprivrednim gospodarstvima, te predstaviti primjeri dobre prakse, suvremene tehnologije i mogućnosti razvoja. Cilj ova projekta je potaknuti mlade da svoju budućnost vide u poljoprivredi, ojačati generacijsku obnovu sela, te stvoriti bolje uvjete za ostanak, rad i život mladih u ruralnim sredinama. U Voćinu će u subotu 15. kolovoza biti proslavljena svetkovina uznesenja Blažene Djevice Marije Velika Gospa, koja će i ove godine u Bazilici Gospe Voćinske okupiti brojne vjernike i hodočasnike. Središnje euharistijsko slavlje bit će u 11 sati, a predvodit će ga prečasni Dragan Hrgić, rektor svetišta Gospe Otcuza u Pleternici i prepošt stolnog kaptola Svetog Petra. Nakon misa uslijedit će zajednička okrijepa za obitelj te prigodni program za djecu. Ostala misna slavlja bit će u 7:30 do 18:30, dok će prije i tijekom slavlja vjernici imati priliku pristupiti sakramentu pomirenja. Proslavi Velike Gospe prethodi i duhovna priprava u sklopu devetnice Gospi Voćinskoj, koja počinje od 12. kolovoza, te traje sve do svečane proslave Gospe Voćinske 21. kolovoza. Iz Voćinskog svetišta pozvali su sve hodočasnike da se pridruže proslavi i zajedništvu u jednom od najznačajnijih marijanskih svetišta na području Slavonije. U Novoj Šarovki u općini Sopje 10.8. u poslijepodnevnim satima izbio je požar na obiteljskoj kući i popratnim objektima. U požaru srećom nitko nije ozlijeđen, no nastala je velika materijalna šteta. Na mjesto događaja prvi su stigli operativci DVD-a Sopje sa jednim vozilom i 6 vatrogasaca, te odmah započeli s gašenjem. Dojava o požaru u operativni centar javne vatrogasne postrojbe grada Slatine stigla je u 16:21, nakon čega je na intervenciju upućeno 5 slatinskih vatrogasaca sa 2 vozila. Vatra je do njihova dolaska gotovo u potpunosti zahvatila ljetnu kuhinju, te se proširila na krovište obiteljske kuće. Sopjanskim i slatinskim vatrogascima ubrzo su se pridružila i trojica operativaca DVD-a Vaška sa jednim vozilom. Zajedničkim snagama uspjeli su obuzdati požar, a višesatna intervencija nastavljena je sve dok vatra nije potpuno ugašena. Nakon završetka gašenja, vatrogasci DVD-a Sopje ostali su osiguravati požarište kako ne bi došlo do ponovnog ispijanja vatre. Točan uzrok požara bit će poznat nakon provedenog očevida. Sunčano i manje vruće, vjetar na kopnu uglavnom slab, na Jadranu umjerena do jaka podnovelebite na udare i olujna bura. Poslije podne će u Dalmaciji prolazno okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura većinom od 13 do 18, na moru od 23 do 28. Najviša dnevna temperatura između 30 na kopnu i 35 stupnjeva Celzijevih duž obale, a u goriju malo niža.
1: Pratili ste jutarnju kroniku Radio Orahovica. Ostanite sa nama u jutarnjem programu sve do 10:30.
2: 95,7 Radio Orahovica.

Poštovani slušatelji, ma gdje god bili, dobro jutro želimo svima vama koji nas pratite i ispijate vašu prvu jutarnju kavicu. Želimo vam lijep i opušten početak dana i svakako budite uz program Radio Orahovice koji vam tijekom dana donosi sve važne informacije i zbivanja, prije svega dobru glazbu za vaše dobro raspoloženje koju vam odašiljemo iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Feru peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Dobro jutro želimo svima vama iz studija Radio Orahovice. Dobro jutro i svima vama koji putujete prema svojim odredištima, bilo da putujete na posao ili na odmor. Svakako budite na oprezu na prometnicama, a mi vam želimo sretan put i siguran dolazak na vaše odredište, kao i sretan povratak. Ako primijetite nešto potencijalno opasno, smetnju ili ugrozu na prometnicama u našem kraju, javite nam kako bi obavijestili i upozorili i druge vozače koji kreću ili su već na putu. Dakle, javite nam sve ono što mislite ili smatrate da može pomoći i drugim vozačima u prometu. Vaše informacije ili fotografije možete nam poslati putem besplatne WhatsApp aplikacije Radio Orahovice na broj 099-819-4201. Dakle, šaljite nam vaše savjete, opažanja u prometu na besplatan WhatsApp broj, ponovit ću, 099-819-4201. A mi ćemo obavijestiti sve druge slušatelje da obrate pažnju i prilagode se uvjetima na prometnicama. Sretan put i lijep dan želi vam vaša programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice i portal 957. Još jednom, dobro vam jutro!
1: Radio Orahovica, 95,7 MHz.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonica ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
3: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Proljenom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.

0: Dragi naši slušatelji, dalje ste uz vaš omiljeni program, program Radio Orahovice. U nastavku našeg jutarnjeg, dnevnog i večernjeg programa vašeg omiljenog radija donosimo vam sve aktualne informacije, na primjer o mogućim prekidima u isporuci nekog od energenata, plina, struje ili vode, informacije o vremenu, eventualnim promjenama u odvozu smeća, promjeni voznih redova i linija gradskog i prigradskog javnog prijevoza, te radnom vremenu prodavaonica i institucija. Dakle, sve informacije koje se tiču svih nas koji živimo, radimo ili se obrazujemo u gradu Orahovici te u našim partnerskim općinama Zdenci i Čačinci. Obavještavamo vas i o događajima na našim prometnicama i vremenu i vremenskim uvjetima na prometnicama. Nadamo se da će sve informacije i vijesti biti što kraće i očekujemo samo dobre i pozitivne informacije kao i lokalne vijesti. Očekujemo i želimo što više najava za razne zabavne programe i da nam je što više kulturnih događanja u kraju. Također vam naši partneri HRT Radio Zagreb i Media Servis donose sve aktualne vijesti iz Lijepe naše i naravno iz svijeta. Imamo za vas i puno važnih reklama naših partnera oglašivača u rubrikama marketinga koje vam kroz dan ukazuju gdje i kada su najbolje akcije, ponude i cijene. Sve spomenute tokom dana ćemo začiniti naravno najboljom isključivo domaćom zabavnom glazbom svih žanrova, a najviše glazbom od zabavnih i pop glazbenika jer ste vi to tako tražili. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz. Uživajte i dalje u sjajan informativno zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Tvoje jutro uz 95,7.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Tražite sezonski posao. Vinarija Orahovica traži berače grožđa za ovogodišnju berbu, koja počinje krajem kolovoza. Za sve informacije i prijave nazovite 091 436 6571. Pridružite se berbi u Vinariji Orahovica. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Orma Rozula 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Actual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Market

0: Voza je na gradskom groblju u Virovitici odana počast svim poginulim i umrlim hrvatskim braniteljima te civilnim žrtvama Domovinskog rata. Kod spomen obilježja položeni su vijenci i zapaljene svijeće u znak zahvalnosti svima koji su svoje života utkali u slobodu i neovisnost Republike Hrvatske. Počast su odala izaslanstva udruga proisteklih iz Domovinskog rata Hrvatskog sabora predvođeno saborskim zastupnikom Josipom Đakićem, Vlade Republike Hrvatske i Virovitičko-podravske županije predvođeno Virovitičko-podravskim županom Igorom Androvićem, grada Virovitice predvođeno gradonačelnikom Ivicom Kirinom, zatim Policijske uprave Virovitičko-podravske, Ministarstva hrvatskih branitelja te prijateljskog grada Jajca. Okupljeni su minutom šutnje odali počast poginulim i umrlim hrvatskim braniteljima i civilima, nakon čega je prigodnu molitvu predvodio novi župnik i gvardijan župe Svetoga Roka u Virovitici, fra Mario Zubak. Polaganjem vijenaca, paljenjem svijeća i molitvom još je jednom iskazana zahvalnost onima koji su ponijeli najveću žrtvu za slobodnu Hrvatsku, uz poruku kako njihova žrtva trajno obvezuje na čuvanje mira, slobode i vrijednosti za koje su se borili. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva je 11. kolovoza donijelo rješenje o određivanju zone nadziranja zbog izbijanja afričke svinjske kuge u Mađarskoj na objektu sa držanim svinjama u županiji Šomođi, naselju Lakoča. S obzirom na to da zone ograničenja dijelom ulaze na područje Republike Hrvatske, ovim rješenjem se naselja Budakovac, Detkovac, Novi Gradac i Vladimirovac u općini Gradina i naselju Kapinci, Novak i Ivaška u općini Gradina proglašavaju zonom nadziranja u kojoj se provode mjere u skladu sa naredbom o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj, Narodne novine broj 154/25 i 74/26, i delegiranom uredbom Europske unije 2020/687. Podsjećamo, na snazi je i dalje rješenje o određivanju zone zaštite i zone nadziranja zbog izbijanja afričke svinjske kuge od 28. srpnja 2026. godine. Europska unija uvodi nova pravila kojima želi znatno smanjiti količinu plastičnog i ambalažnog otpada. Prve mjere stupaju na snagu već ove srijede, dok će se ostale uvoditi postupno do 2030. godine. Među važnijim promjenama je zabrana određenih štetnih kemikalija u ambalaži za hranu, dok će se od 2030. potpuno zabraniti lagane plastične vrećice na blagajnama te dio plastične ambalaže za svježe voće i povrće. Najmanje 70% ambalaže na tržištu morat će biti reciklirano. Promjene očekuju i ugostitelje. Od veljače 2027. godine kafići i restorani morat će omogućiti gostima preuzimanje hrane i pića u vlastitim posudama i šalicama, a od 2030. u samim ugostiteljskim objektima zabranjuje se jednokratna plastična ambalaža, uključujući pojedinačna pakiranja šećera, soli, kečapa i majoneze. Cilj Europske unije je do 2040. godine količinu ambalažnog otpada po stanovniku smanjiti za najmanje 15%. Vremenska prognoza. Sunčano i manje vruće, vjetar na kopnu uglavnom slab, na Jadranu umjerena do jaka, podno Velebite na udare i olujna bura. Poslije podne će u Dalmaciji prolazno okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura većinom od 13 do 18, na moru od 23 do 28. Najviša dnevna temperatura između 30 na kopnu i 35 stupnjeva Celzijevih duž obale, a u gorju malo niža. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Radio Orahovice. U programu vašeg omiljenog radija nastavljamo sa puno dobre glazbe, sjajnih reklama naših partnera koji vam uvijek javljaju što i gdje možete nabaviti, gdje su najbolje akcije, ponude i cijene. Dakle, kroz dan u rubrikama Marketing dobro obratite pažnju kod kojeg trgovca ili davatelja usluga sigurno možete nabaviti ponuđeno po najboljim cijenama i kvaliteti, a to je naravno kod naših oglašivača, što je odavno već i poznato. Budite uz nas i putem našeg i vašeg portala 957 koji je drugi vodeći u Virovitičko-podravskoj županiji, a prvi u gradu Orahovici i svim susjednim općinama po čitanosti. Ako još niste, zapratite i naše stranice na Facebook i Instagramu pratećim stranicama našeg portala 957. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Jutro, jutro.

0: Rambo. What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing radio Orahovica. Ding, ding.
2: Novo u Orahovici. Relfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Real Fiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Real Physio, Benedikt Lončar, u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte. Potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u Željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 centa. Po svoju akcijsku kupnju svratite u Željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav, dobro vam jutro u nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija i studija Radio Orahovice. Očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite bit uz naš i vaš program, jer mi vam svakog dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak. Kao što vam prvi želimo i dobro jutro!
1: Budi se uz jutarnji program na 95,7.

0: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonica ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
2: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Market.

0: Is that weird?
1: Samo hitovi na 95.7. Radio Orahovica.

Poštovani slušatelji, dalje pratite program iz studija Radio Orahovice. Na kraju smo jutarnjeg programa koji smo emitirali za vas od 7 sati pa sve do 10 sati i 30 minuta. Čuli ste sve aktualnosti, kako lokalne, tako i s nacionalne razine i svijeta. Nakon jutarnjeg programa nastavljamo sa dnevnim programom od 11 pa do 17 sati. U dnevnom programu očekuju vas uskoro naše treće informativne vijesti koje pripremamo za 11 sati. A u 12 sati poslušajte nacionalne vijesti medija servisa, u 13 sati slijedi naš dnevnik s lokalnim i nacionalnim aktualnostima. Potom nastavljamo s dnevnim programom sve do 17 sati i nakon toga očekuje vas poslijepodnevni i večernji program. Programsko-tehnička ekipa zabavno-informativnog programa Radio Orahovice želi vam dobar dan.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Tražite sezonski posao. Vinarija Orahovica traži berače grožđa za ovogodišnju berbu, koja počinje krajem kolovoza. Za sve informacije i prijave nazovite 091 436 6571. Pridružite se berbi u Vinariji Orahovica. Tražite brz, domaći i ukusan gablec? Restoran Ložiona u Orahovici danas ima odličnu ponudu. Na jelovniku je pileći file u maku, njoki i salata. A sutra, u petak, na jelovniku je pohani som te krumpir s blitvom. Gablec po cijeni je samo 6 eura. Naručite putem telefona 099 302 0547 ili dolaskom u restoran Ložiona na adresi Antuna Mihanovića 14. Gableci su u ponudi od 10 do 14 sati.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Orma Rozola 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Actual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Market

0: Društva udruga proisteklih iz Domovinskog rata Hrvatskog sabora predvođeno saborskim zastupnikom Josipom Đakićem, Vlada Republike Hrvatske i Virovitičko-podravske županije predvođeno Virovitičko-podravskim županom Igorom Androvićem, grada Virovitice predvođeno gradonačelnikom Ivicom Kirinom, zatim Policijske uprave Virovitičko-podravske, Ministarstva hrvatskih branitelja te prijateljskog grada Jajca. Okupljeni su minutom šutnje odali počast poginulim i umrlim hrvatskim braniteljima i civilima, nakon čega je prigodnu molitvu predvodio novi župnik i gvardijan župe Svetoga Roka u Virovitici, fra Mario Zubak. Polaganjem vijenaca, paljenjem svijeća i molitvom još je jednom iskazana zahvalnost onima koji su ponijeli najveću žrtvu za slobodnu Hrvatsku, uz poruku kako njihova žrtva trajno obvezuje na čuvanje mira, slobode i vrijednosti za koje su se borili. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva je 11. kolovoza donijelo rješenje o određivanju zone nadziranja zbog izbijanja afričke svinjske kuge u Mađarskoj na objektu sadržanim svinjama u županiji Šomođi, naselju Lakoča. S obzirom na to da zone ograničenja dijelom ulaze na područje Republike Hrvatske, ovim rješenjem se naselja Budakovac, Detkovac, Novi Gradac i Vladimirovac u općini Gradina i naselju Kapinci, Novak i Ivaška u općini Gradina proglašavaju zonom nadziranja u kojoj se provode mjere u skladu sa naredbom o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj, Narodne novine broj 154/25 i 74/26, i delegiranom uredbom Europske unije 2020/687. Podsjećamo, na snazi je i dalje rješenje o određivanju zone zaštite i zone nadziranja zbog izbijanja afričke svinjske kuge od 28. srpnja 2026. godine. Europska unija uvodi nova pravila kojima želi znatno smanjiti količinu plastičnog i ambalažnog otpada. Prve mjere stupaju na snagu već ove srijede, dok će se ostale uvoditi postupno do 2030. godine. Među važnijim promjenama je zabrana određenih štetnih kemikalija u ambalaži za hranu, dok će se od 2030. potpuno zabraniti lagane plastične vrećice na blagajnama te dio plastične ambalaže za svježe voće i povrće. Najmanje 70% ambalaže na tržištu morat će biti reciklirano. Promjene očekuju i ugostitelje. Od veljače 2027. godine kafići i restorani morat će omogućiti gostima preuzimanje hrane i pića u vlastitim posudama i šalicama, a od 2030. u samim ugostiteljskim objektima zabranjuje se jednokratna plastična ambalaža, uključujući pojedinačna pakiranja šećera, soli, kečapa i majoneze. Cilj Europske unije je do 2040. godine količinu ambalažnog otpada po stanovniku smanjiti za najmanje 15%. Vremenska prognoza. Sunčano i manje vruće, vjetar na kopnu uglavnom slab, na Jadranu umjerena do jaka, pod Novelebite na udare i olujna bura. Poslije podne će u Dalmaciji prolazno okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura većinom od 13 do 18, na moru od 23 do 28. Najviša dnevna temperatura između 30 na kopnu i 35 stupnjeva Celzijevih duž obale, a u gorju malo niža. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orehovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orehovice.
2: Vaše dobro raspoloženje dolazi iz našeg i vašeg etera. Sa gore koja pamti Panonsko more. Panonski radio Orehovica i portal 95,7 MHz.

0: Bambo. What's going on?
1: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Novo u Orahovici. Relfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Relfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Relfizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno. Tražite brz, domaći i ukusan gablec? Restoran Ložiona u Orahovici danas ima odličnu ponudu. Na jelovniku je pileći file u maku, njoki i salata. A sutra, u petak, na jelovniku je pohani som te krumpir s blitvom. Gablec po cijeni je samo 6 eura. Naručite putem telefona 099-302-0547 ili dolaskom u Restoran Ložiona na adresi Antuna Mihanovića 14. Gablece su ponudi od 10 do 14 sati.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Bam, bam.
4: Samo hitovi na 95.7. Radio Orahovica. Radio Orahovica.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko-kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Vozeći se Jadranskom magistralom Dalmacijom, često ćete usput naići na štandove s ponudom lokalnog domaćeg maslinovog ulja. Gotovo da nema mjesta u Dalmaciji da netko ne proizvodi maslinovo ulje. No dva maslinova ulja zaštićena su oznakom izvornosti. Jedno je korčulansko maslinovo ulje, dobiveno od maslina autohtonih sorti lastovke i drobnice, a drugo je šoltansko maslinovo ulje od autohtone vrste levantinke. Tradicionalni način proizvodnje i ove autohtone sorte daju posebnu aromu, miris i boju ovim ekstra djevičanskim uljima. Komadić kruha koji se malo utoče u maslinovo ulje najbolje će dočarati puninu okusa ovih ulja. Probajte. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
2: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina. Vrući ljetni popusti u optici Anda. Do 31. kolovoza iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online. Tvoja Anda.
3: Kod zavratnice pronađeno tijelo Portugalca. Nastavljeno traganje za četvrtom osobom. Most tvrdi da je ilegalni otpad završio i u Benkovcu, sela Kraspudić, pisala Milanoviću. Rijeka i Hajduk love play-off konferencijske lige.
4: Vijesti. Medija servisa.
3: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Drugi dan potrage za Portugalcima nestalim u Velebitskom kanalu donio je tragične vijesti. Pronađeno je tijelo jedne osobe. Potvrdio je u razgovoru za Medija Servis kapetan Lučke kapetanije Senj Nenad Bugarin.
5: Danas smo nastavili sa traganjem na ono predviđenom akvatoriju sa tri plovila uz podršku helikoptera iz zraka i nešto iza 8 sati je pronađeno jedno tijelo ispred uvale Zavratnica, nažalost preminulo. Tijelo je prevezeno u Novi Vinodol gdje će ga preuzeti službe, a mi nastavljamo i dalje sa traganjem i spašavanjem za četvrtom osobom.
3: Iz Ministarstva mora priopćili su da je beživotno tijelo uočio helikopter te je odmah po dojavi na poziciju upućena spasilačka brodica iz sastava Lučke kapetanije Senj. Podsjetimo, na čamcu su sutorka na srijedu isplovile četiri osobe, a dvije su pronađene jučer.
4: Media Servis. Vijesti.
3: Nakon što je zbog afere s ilegalnim odlaganjem otpada u Lici Most najavio pokretanje inicijative nepovjerenja vladi, Ivan Matić iz te stranke iznio je tvrdnje da je dio otpada, osim u Gospiću, završio i u Benkovcu.
6: Lokalni dužnosnici se uvijek ponašaju kao feudi, na svom feudu. To su ljudi koji vladaju prostorom doslovno i smatraju ga svojim izbornim plijenom. Oni ne pitaju nikoga ništa. To je organizirano korištenje nemara hrvatskih institucija koje dozvoljavaju europskim i kriminalcima i razno raznim takozvanim poduzetnicima da svoje prljave poslove obavljaju na tlu zapuštene Hrvatske.
3: Opoziv traži i Marija Selak Raspudić iz stranke Drito, koja je za Media Servis potvrdila da je uputila predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću dopis za sazivanjem izvanredne sjednice Sabora na temu problema ilegalnog otpada u Lici.
7: Od nas nitko ne treba zgražanje ni kritiku, od nas se treba konkretno djelovanje. I očekujem da mi preuzmemo institucionalnu odgovornost i neodgodivo postupimo, da Hrvatski sabor prekine ljetnu stanku, da se sastanemo, da složimo konkretna rješenja i da se pristupi hitnoj sanaciji.
3: Novi List neslužbeno doznaje da Ured predsjednika razmatra opciju izvanredne sjednice. Uoči sutrašnje izvanredne sjednice Odbora za zaštitu okoliša i prirode, sazvanog na inicijativu Možemo, ta stranka, SDP i partneri održat će konferencije za medije u Poznanovcu, Gospiću, Benkovcu, Splitu, Samoboru, Varaždinu, Karlovcu i Rijeci. Recimo da bi danas trebali biti objavljeni nalazi ispitivanja gospićke vode na PFAS spojeve.
4: Media Servis. Vijesti.
3: Neprospavana noć je i za hrvatskih vatrogasaca. U tijeku je gašenje velikog požara na području Škrljeva u Primorsko-goranskoj županiji, a na terenu je 90 vatrogasaca. Potvrdio je u razgovoru za Media Servis glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
8: I mogu reći da u ovom trenutku požar pod kontrolom vatrogasaca, vrši se sanacija rubnih dijelova i u pomoć je sada poslan i jedan air traktor koji će zalijevati rubne dijelove.
3: Aktivan požar u Pučišću na otoku Braču, uz vatrogasce gase i 4 kanadera. Situacija je povoljnija, no problem stvara bura.
8: Trenutačno je situacija nešto povoljnija. Procjenjuje se da je sada izgorjela površina negdje oko 250 do 300 hektara. Tijekom noći bilo je ugroze kuća, bilo je zaista teških i opasnih situacija, međutim, vatrogasci su na ljudskim naporima, dakle, cjelokupni otok Bračstva, dobrovoljna društva su odmah reagirala, dakle, sve kuće su obranjene, dakle, ono što mogu i potvrditi da nema niti ozlijeđenih vatrogasaca.

0: ključna za pronalazak preživjelih predsjednika Belardo della Esprielja, najavljuje obnovu zemlje te je proglasio izvanredno gospodarsko stanje.
1: Izvanredna mjera koju predlažem je pokretanje fonda Čuda, tijela koje će usmjeravati domaće i međunarodne financijske priloge kojima će se obnavljati bolnice, škole, zgrade, ceste i zračne luke oštećene u potresu.
0: Iran i SAD i dalje bez dogovora. Američki predsjednik Donald Trump ponovio je da SAD ima potpunu kontrolu nad Hormuzom, unatoč tome što je pomorski promet ključnim plovnim putem gotovo zamro. Teheran ostaje nepokolebljiv te obećava nastavak otpora SAD-u i zadržavanje tjesnaca zatvorenim sve dok se ne ispune njih. Teheran ostaje nepokolebljiv te obećava nastavak otpora SAD-u i zadržavanje tjesnaca zatvorenim sve dok se ne ispune svi njegovi zahtjevi. Ruske snage i ove noći napadale su Ukrajinu. Dva radnika željeznice poginula su prilikom udara drona u lokomotivu putničkog vlaka u regiji Odesa. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u intervjuu za CNN ponovio je svoj zahtjev prema Bijeloj kući u svezi presretačkih projektila za sustav Patriot.
1: Tražim američke partnere da mi prodaju 5%. 5% svojih zaliha projektila. Ako nam prodaju 5%, prebrodit ćemo zimu i spasiti ljudske živote. Ako nam prodaju 10%, uništit ćemo sve ruske balističke projektile.
2: Sport. Nogometaši Hajduka i Rijeke u lovu su na play-off konferencijske lige. Splićani na Poljudu igraju uzvrat trećeg pretkola protiv litavskog Žalgirisa, a momčad Gonzala Garcije brani 3 gola prednosti iz gostovanja. Vratar Toni Silić.
3: Pa sigurno da je velika prednost, odigrali smo tamo jako dobru utakmicu, pobjedili na gostovanju nakon dugo godina, ali sigurno ćemo ući u utakmicu opet agresivno, ići po pobjedu, jer jedino tako znamo igrati, tako da idemo po pobjedu i to i to.
2: Utakmica se igra u 21 sat, dok će u ranijem terminu, točnije od 18 sati, Rijeka braniti gol prednosti protiv finskog Ilvesa. Strateg Matijaš Kek.
4: Dosta su oni se busali u prsa, kako su oni drugčiji doma, kako su oni sasvim nešto drugo. Vjerujem da su sa svojim navijačima ekipa koja više gleda prema napred. Oni su već u dva pretkola uspjeli anulirati prednost i to nam mora biti jednostavno dovoljno upomena.
2: Nogometnim vijestima dodajmo da je Paris Saint-Germain osvojio Europski superkup pobjedivši s 2-1 u finalu Aston Villa. Od danas do nedjelje Arena Zagreb je domaćin ženskog dijela europskog prvenstva u sportskoj gimnastici. Hrvatsku će predstavljati Tina Zelčić, Kristina Cviker, Mila Prpić, Erin Bakran te Tijana Korent. Zagrebčanka Tina Zelčić nastupa na gredi i nada se ulasku u finale.
5: Moja ambicija je dati 100% sebe što sam dala u tom pripremnom periodu, zbog čega sam ponosna na sebe. Mislim da sam fizički jako spremna. Naravno, ja radim gredu koja je široka 10 cm, tako da sve to sad će biti glava treba odraditi svoje, ali ako se kockice poslože, mislim da ako odradim tu svoju vježbu onako kao što odrađuje na treninzima, da bi se mogla boriti za finale.
2: Hrvatska ženska odbojkaška reprezentacija do 17 godina plasirala se u četvrtfinale svjetskog prvenstva koje se održava u Čileu. Naše mlade odbojkašice su 3-0 u setovima bile bolje od vršnjakinja iz Češke. Za ulazak u polufinale Hrvatska će igrati protiv Kine, koja je s 3-1 u setovima izbacila Dominikansku republiku. Za Media Servis, Marko Pavičić.
6: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: Dubrovnik mjeri 31, Split 29, Šibenik 28, Rijeka 26, Zagreb 19, Gospić 16, Osijek je na 15, u Slavonskom Brodu i Varaždinu je 13. Sunčano i vruće na obali i vrlo vruće. Vjetar slab samo ponegdje i umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena do jaka bura lokalno s olujnim udarima. Poslije podne u prolaznom slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 32. Na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 39 celzijevih stupnjeva.
6: Media Servis. Najbrža istina.
8: Svakoga dana, radio koji diše s vama, Radio Orahovica, na 95,7 MHz.

svakog dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Tražite sezonski posao. Vinarija Orahovica traži berače grožđa za ovogodišnju berbu, koja počinje krajem kolovoza. Za sve informacije i prijave nazovite 091 436 6571. Pridružite se berbi u Vinariji Orahovica. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Orma Rozula 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Actual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
4: 95,7. Samo hitovi.

0: Radio Orachovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: Nakon višegodišnjeg snažnog rasta zapošljavanja stranih radnika, Hrvatska drugu godinu za redom bilježi pad broja izdanih dozvola za boravak i rad. Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, do kraja srpnja ove godine izdano je oko 106 tisuća radnih dozvola, što je oko 9 tisuća manje nego u istom razdoblju prošle godine, te čak 25 tisuća manje nego rekordne 2024. godine. Od ukupnog broja nešto više od 41 tisuće dozvola odnosi se na novo zapošljavanje, približno isti broj na produljenje postojećih dozvola, dok je nešto više od 23 tisuće dozvola izdano za sezonske radnike. Najviše dozvola i dalje je izdano državljanima Bosne i Hercegovine, gotovo 20 tisuća, a slijede radnici iz Srbije sa oko 18 tisuća dozvola. Broj radnika iz Nepala znatno je smanjen, dok raste broj zaposlenih sa Filipina, kojih je ove godine oko 15.700. Najveći pad vidljiv je u građevinarstvu. U prvih 7 mjeseci izdano je oko 27 tisuća dozvola, dok ih je prije 2 godine bilo oko 44 tisuće. S druge strane, turizam i ugostiteljstvo i dalje snažno ovise o stranoj radnoj snazi. U tim je djelatnostima ove godine izdano oko 43.700 radnih dozvola. Na smanjenje ukupnog broja utjecali su i stroži uvjeti uvedeni novim zakonom o strancima, kojima se nastoji bolje urediti zapošljavanje

udruga proisteklih iz Domovinskog rata Hrvatskog sabora predvođeno saborskim zastupnikom Josipom Đakićem, Vlada Republike Hrvatske i Virovitičko-podravske županije predvođeno Virovitičko-podravskim županom Igorom Androvićem, grada Virovitice predvođeno gradonačelnikom Ivicom Kirinom, zatim policijske uprave Virovitičko-podravske, Ministarstva hrvatskih branitelja te prijateljskog grada Jajca. Okupljeni su minutom šutnje odali počast poginulim i umrlim hrvatskim braniteljima i civilima, nakon čega je prigodnu molitvu predvodio novi župnik i gvardijan župe Svetoga Roka u Virovitici, fra Mario Zubak. Polaganjem vijenaca, paljenjem svijeća i molitvom još je jednom iskazana zahvalnost onima koji su ponijeli najveću žrtvu za slobodnu Hrvatsku, uz poruku kako njihova žrtva trajno obvezuje na čuvanje mira, slobode i vrijednosti za koje su se borili. Dnevnik. Policijski službenici policijske postaje Orahovica istražuju slučaj investicijske prijevare u kojoj je 75-godišnjak ostao bez ukupno 120 tisuća eura. Vjerujući da ulaže u kriptovalute i ostvaruje veliku dobit, nepoznatom je muškarcu u dva navrata na svojoj kućnoj adresi predao ukupno 80 tisuća eura u gotovini. Sve je počelo sredinom srpnja, kada se 75-godišnjak javio na internetski oglas za trgovanje kriptovalutama. Ubrzo ga je kontaktirao lažni broker i zatražio podatke njegove bankovne kartice, s koje je potom skinut početni ulog od 200 eura. Nakon toga mu se javio i lažni predstavnik tvrtke, koja je navodno ulagala u njegovo ime. Uvjerio ga je da je početno ulaganje donijelo veliku zaradu, te ga nagovorio da uloži još novca. Oštećen je potom u dva navrata na svojoj kućnoj adresi nepoznatom muškarcu predao ukupno 80 tisuća eura u gotovini. Za uzvrat je dobio lažne potvrde o preuzimanju novca. Još oko 40 tisuća eura uplatio je na različite bankovne račune, vjerujući da podmiruje poreze i naknade potrebne za isplatu navodne dobiti. Budući da mu nakon svih uplata nije isplaćen nikakav novac, 75-godišnjak je shvatio da je prevaren i slučaj prijavio policiji. Policijski službenici nastavljaju kriminalističko istraživanje, a nadležnom državnom odvjetništvu bit će dostavljeno posebno izvješće. Iz policije ponovno upozoravaju građane da ne vjeruju nepoznatim osobama koje putem telefona ili interneta obećavaju brzu i sigurnu zaradu. Poseban oprez potreban je kod ulaganja u kriptovalute i zahtjeva za hitnim uplatama. Osobni i financijski podaci ne smiju se dijeliti sa neprovjerenim osobama, a prije svakog ulaganja potrebno je provjeriti vjerodostojnost platforme. U slučaju sumnje na prijevaru treba odmah obavijestiti policiju. Više informacija o prepoznavanju investicijskih prijevara dostupno je u informativnom letku policije i na stranici Web Heroj. Dnevnik. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva je 11. kolovoza donijelo rješenje o određivanju zone nadziranja zbog izbijanja afričke svinjske kuge u Mađarskoj na objektu sa držanim svinjama u županiji Šomođi, naselju Lakoča. S obzirom na to da zone ograničenja dijelom ulaze na područje Republike Hrvatske, ovim rješenjem se naselja Budakovac, Detkovac, Novi Gradac i Vladimirovac u općini Gradina i naselju Kapinci, Novak i Ivaška u općini Gradina proglašavaju zonom nadziranja u kojoj se provode mjere u skladu sa naredbom o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj, Narodne novine broj 154/25 i 74/26, i delegiranom uredbom Europske unije 2020/687. Podsjećamo, na snazi je i dalje rješenje o određivanju zone zaštite i zone nadziranja zbog izbijanja afričke svinjske kuge od 28. srpnja 2026. godine. Dnevnik. Europska unija uvodi nova pravila kojima želi znatno smanjiti količinu plastičnog i ambalažnog otpada. Prve mjere stupaju na snagu već ove srijede, dok će se ostale uvoditi postupno do 2030. godine. Među važnijim promjenama je zabrana određenih štetnih kemikalija u ambalaži za hranu, dok će se od 2030. potpuno zabraniti lagane plastične vrećice na blagajnama te dio plastične ambalaže za svježe voće i povrće. Najmanje 70% ambalaže na tržištu morat će biti reciklirano. Promjene očekuju i ugostitelje. Od veljače 2027. godine,
kafići

0: Restorani morat će omogućiti gostima preuzimanje hrane i pića u vlastitim posudama i šalicama, a od 2030. u samim ugostiteljskim objektima zabranjuje se jednokratna plastična ambalaža, uključujući pojedinačna pakiranja šećera, soli, kečapa i majoneze. Cilj Europske unije je do 2040. godine količinu ambalažnog otpada po stanovniku smanjiti za najmanje 15%.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra. Sunčano i većinom vruće. Vjetar slab, lokalno i umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. U prvome dijelu dana na sjevernom dijelu ponegdje s olujnim udarima. Poslije podne u slabljenju. Prolazno i u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 11 do 16. Na Jadranu između 23 i 28. Najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih.
1: Dnevnik.
2: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice. Samo slušaj.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Novo u Orahovici. Relfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Relfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Relfizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonica ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
2: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova, premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: Najbolja domaća glazba.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Tražite sezonski posao. Vinarija Orahovica traži berače grožđa za ovogodišnju berbu, koja počinje krajem kolovoza. Za sve informacije i prijave nazovite 091 436 6571. Pridružite se berbi u Vinariji Orahovica. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Orma Rozula 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Actual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
4: Svakoga dana radio koji diše s vama. Radio Orahovica na 95,7 MHz.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Nakon višegodišnjeg snažnog rasta zapošljavanja stranih radnika, Hrvatska drugu godinu za redom bilježi pad broja izdanih dozvola za boravak i rad. Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, do kraja srpnja ove godine izdano je oko 106 tisuća radnih dozvola, što je oko 9 tisuća manje nego u istom razdoblju prošle godine, te čak 25 tisuća manje nego rekordne 2024. godine. Od ukupnog broja nešto više od 41 tisuće dozvola odnosi se na novo zapošljavanje, približno isti broj na produljenje postojećih dozvola, dok je nešto više od 23 tisuće dozvola izdano za sezonske radnike. Najviše dozvola i dalje je izdano državljanima Bosne i Hercegovine, gotovo 20 tisuća, a slijede radnici iz Srbije sa oko 18 tisuća dozvola. Broj radnika iz Nepala znatno je smanjen, dok raste broj zaposlenih sa Filipina, kojih je ove godine oko 15.700. Najveći pad vidljiv je u građevinarstvu. U prvih 7 mjeseci izdano je oko 27 tisuća dozvola, dok ih je prije 2 godine bilo oko 44 tisuće. S druge strane, turizam i ugostiteljstvo i dalje snažno ovise o stranoj radnoj snazi. U tim je djelatnostima ove godine izdano oko 43 tisuće 700 radnih dozvola. Na smanjenje ukupnog broja utjecali su i stroži uvjeti uvedeni novim zakonom o strancima, kojima se nastoji bolje urediti zapošljavanje i osigurati kvalitetnije uvjete rada stranih radnika. Policijski službenici Policijske postaje Orahovica istražuju slučaj investicijske prijevare u kojoj je 75-godišnjak ostao bez ukupno 120 tisuća eura. Vjerujući da ulaže u kriptovalute i ostvaruje veliku dobit, nepoznatom je muškarcu u dva navrata na svojoj kućnoj adresi predao ukupno 80 tisuća eura u gotovini. Sve je počelo sredinom srpnja, kada se 75-godišnjak javio na internetski oglas za trgovanje kriptovalutama. Ubrzo ga je kontaktirao lažni broker i zatražio podatke njegove bankovne kartice, s koje je potom skinut početni ulog od 200 eura. Nakon toga mu se javio i lažni predstavnik.

0: i slučaj prijavio policiji. Policijski službenici nastavljaju kriminalističko istraživanje, a nadležnom državnom odvjetništvu bit će dostavljeno posebno izvješće. Iz policije ponovno upozoravaju građane da ne vjeruju nepoznatim osobama koje putem telefona ili interneta obećavaju brzu i sigurnu zaradu. Poseban oprez potreban je kod ulaganja u kriptovalute i zahtjeva za hitnim uplatama. Osobni i financijski podaci ne smiju se dijeliti sa neprovjerenim osobama, a prije svakog ulaganja potrebno je provjeriti vjerodostojnost platforme. U slučaju sumnje na prijevaru treba odmah obavijestiti policiju. Više informacija o prepoznavanju investicijskih prijevara dostupno je u informativnom letku policije i na stranici WebHeroj. Vrijeme sutra. Sunčano i većinom vruće. Vjetar slab, lokalno i umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. U prvome dijelu dana na sjevernom dijelu ponegdje s olujnim udarima. Poslije podne u slabljenju. Prolazno i u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 11 do 16, na Jadranu između 23 i 28, najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orehovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orehovice.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Novo u Orahovici. Relfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Relfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Relfizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
2: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: 95,7 samo hitovi.

dao, da mi duša luta, ko zemaljskom

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas. Pogrebne usluge Horvat.

0: Radio Grahovica na 95.7. Radio Grahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orehovice. Nakon višegodišnjeg snažnog rasta zapošljavanja stranih radnika, Hrvatska drugu godinu za redom bilježi pad broja izdanih dozvola za boravak i rad. Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, do kraja srpnja ove godine izdano je oko 106 tisuća radnih dozvola, što je oko 9 tisuća manje nego u istom razdoblju prošle godine, te čak 25 tisuća manje nego rekordne 2024. godine. Od ukupnog broja nešto više od 41 tisuće dozvola odnosi se na novo zapošljavanje, približno isti broj na produljenje postojećih dozvola, dok je nešto više od 23 tisuće dozvola izdano za sezonske radnike. Najviše dozvola i dalje je izdano državljanima Bosne i Hercegovine, gotovo 20 tisuća, a slijede radnici iz Srbije sa oko 18 tisuća dozvola. Broj radnika iz Nepala znatno je smanjen, dok raste broj zaposlenih sa Filipina, kojih je ove godine oko 15.700. Najveći pad vidljiv je u građevinarstvu. U prvih 7 mjeseci izdano je oko 27 tisuća dozvola, dok ih je prije 2 godine bilo oko 44 tisuće. S druge strane, turizam i ugostiteljstvo i dalje snažno ovise o stranoj radnoj snazi. U tim je djelatnostima ove godine izdano oko 43 tisuće 700 radnih dozvola. Na smanjenje ukupnog broja utjecali su i stroži uvjeti uvedeni novim zakonom o strancima, kojima se nastoji bolje urediti zapošljavanje i osigurati kvalitetnije uvjete rada stranih radnika. Policijski službenici Policijske postaje Orehovica istražuju slučaj investicijske prijevare u kojoj je 75-godišnjak ostao bez ukupno 120 tisuća eura. Vjerujući da ulaže u kriptovalute i ostvaruje veliku dobit, nepoznatom je muškarcu u dva navrata na svojoj kućnoj adresi predao ukupno 80 tisuća eura u gotovini. Sve je počelo sredinom srpnja, kada se 75-godišnjak javio na internetski oglas za trgovanje kriptovalutama. Ubrzo ga je kontaktirao lažni broker i zatražio podatke njegove bankovne kartice, s koje je potom skinut početni ulog od 200 eura. Nakon toga mu se javio i lažni predstavnik tvrtke, koja je navodno ulagala u njegovo ime. Uvjerio ga je da je početno ulaganje donijelo veliku zaradu, te ga nagovorio da uloži još novca. Oštećeni je potom u dva navrata na svojoj kućnoj adresi nepoznatom muškarcu predao ukupno 80 tisuća eura u gotovini. Za uzvrat je dobio lažne potvrde o preuzimanju novca. Još oko 40 tisuća eura uplatio je na različite bankovne račune, vjerujući da podmiruje poreze i naknade potrebne za isplatu navodne dobiti. Budući da mu nakon svih uplata nije isplaćen nikakav novac, 75-godišnjak je shvatio da je prevaren i slučaj prijavio policiji. Policijski službenici nastavljaju kriminalističko istraživanje, a nadležnom državnom odvjetništvu bit će dostavljeno posebno izvješće. Iz policije ponovno upozoravaju građane da ne vjeruju nepoznatim osobama koje putem telefona ili interneta obećavaju brzu i sigurnu zaradu. Poseban oprez potreban je kod ulaganja u kriptovalute i zahtjeva za hitnim uplatama. Osobni i financijski podaci ne smiju se dijeliti sa neprovjerenim osobama, a prije svakog ulaganja potrebno je provjeriti vjerodostojnost platforme. U slučaju sumnje na prijevaru treba odmah obavijestiti policiju. Više informacija o prepoznavanju investicijskih prijevara dostupno je u informativnom letku policije i na stranici Web Heroj. Vrijeme sutra. Sunčano i većinom vruće. Vjetar slab, lokalno i umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. U prvome dijelu dana na sjevernom dijelu ponegdje s olujnim udarima. Poslije podne u slabljenju. Prolazno i u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 11 do 16, na Jadranu između 23 i 28, najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orehovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orehovice.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Tražite sezonski posao. Vinarija Orahovica traži berače grožđa za ovogodišnju berbu, koja počinje krajem kolovoza. Za sve informacije i prijave nazovite 091 436 6571. Pridružite se berbi u Vinariji Orahovica. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Orma Rozola 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Actual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
3: Radio Orahovica na 95.7.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Novo u Orahovici. Relfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Relfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Relfizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.

Poštovani slušatelji, vi ste uz program Radio Orahovice na 95,7 MHz. U narednih sat vremena uživajte u najboljoj tamburaškoj glazbi.

0: Radio Orahovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: Nakon višegodišnjeg snažnog rasta zapošljavanja stranih radnika, Hrvatska drugu godinu za redom bilježi pad broja izdanih dozvola za boravak i rad. Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, do kraja srpnja ove godine izdano je oko 106 tisuća radnih dozvola, što je oko 9 tisuća manje nego u istom razdoblju prošle godine, te čak 25 tisuća manje nego rekordne 2024. godine. Od ukupnog broja nešto više od 41 tisuća dozvola odnosi se na novo zapošljavanje, približno isti broj na produljenje postojećih dozvola, dok je nešto više od 23 tisuća dozvola izdano za sezonske radnike. Najviše dozvola i dalje je izdano državljanima Bosne i Hercegovine, gotovo 20 tisuća, a slijede radnici iz Srbije sa oko 18 tisuća dozvola. Broj radnika iz Nepala znatno je smanjen, dok raste broj zaposlenih sa Filipina, kojih je ove godine oko 15 700. Najveći pad vidljiv je u građevinarstvu. U prvih 7 mjeseci izdano je oko 27 tisuća dozvola, dok ih je prije 2 godine bilo oko 44 tisuće. S druge strane, turizam i ugostiteljstvo i dalje snažno ovise o stranoj radnoj snazi. U tim je djelatnostima ove godine izdano oko 43 700 radnih dozvola. Na smanjenje ukupnog broja utjecali su i stroži uvjeti uvedeni novim zakonom o strancima, kojima se nastoji bolje urediti zapošljavanje i osigurati kvalitetnije uvjete rada stranih radnika.
0: Dnevnik.
1: U sklopu obilježavanja Dana grada Virovitica i 792. rođendana grada, 12. kolovoza je na gradskom groblju u Virovitici odana počast svim poginulim i umrlim hrvatskim braniteljima te civilnim žrtvama Domovinskog rata. Kod spomen obilježja položeni su vijenci i zapaljene svijeće u znak zahvalnosti svima koji su svoje života utkali u slobodu i neovisnost Republike Hrvatske. Počast su odala izaslanstva udruga proisteklih iz Domovinskog rata Hrvatskog sabora predvođeno saborskim zastupnikom Josipom Đakićem, Vlade Republike Hrvatske i Virovitičko-podravske županije predvođeno Virovitičko-podravskim županom Igorom Androvićem, grada Virovitice predvođeno gradonačelnikom Ivicom Kirinom, zatim policijske uprave Virovitičko-podravske, Ministarstva hrvatskih branitelja te prijateljskog grada Jajca. Okupljeni su minutom šutnje odali počast poginulim i umrlim hrvatskim braniteljima i civilima, nakon čega je prigodnu molitvu predvodio novi župnik i gvardijan župe Svetoga Roka u Virovitici, fra Mario Zubak. Polaganjem vijenaca, paljenjem svijeća i molitvom još je jednom iskazana zahvalnost onima koji su ponijeli najveću žrtvu za slobodnu Hrvatsku, uz poruku kako njihova žrtva trajno obvezuje na čuvanje mira, slobode i vrijednosti za koje su se borili.
0: Dnevnik.
1: Policijski službenici policijske postaje Orahovica istražuju slučaj investicijske prijevare u kojoj je 75-godišnjak ostao bez ukupno 120 tisuća eura. Vjerujući da ulaže u kriptovalute i ostvaruje veliku dobit, nepoznatom je muškarcu u dva navrata na svojoj kućnoj adresi predao ukupno 80 tisuća eura u gotovini. Sve je počelo sredinom srpnja, kada se 75-godišnjak javio na internetski oglas za trgovanje kriptovalutama. Ubrzo ga je kontaktirao lažni broker i zatražio podatke njegove bankovne kartice, s koje je potom skinut početni ulog od 200 eura. Nakon toga mu se javio i lažni predstavnik tvrtke, koja je navodno ulagala u njegovo ime. Uvjerio ga je da je početno ulaganje donijelo veliku zaradu, te ga nagovorio da uloži još novca. Oštećen je potom u dva navrata na svojoj kućnoj adresi nepoznatom muškarcu predao ukupno 80 tisuća eura u gotovini. Za uzvrat je dobio lažne potvrde o preuzimanju novca. Još oko 40 tisuća eura uplatio je na različite bankovne račune, vjerujući da podmiruje porez.

0: uplatama. Osobni i financijski podaci ne smiju se dijeliti sa neprovjerenim osobama, a prije svakog ulaganja potrebno je provjeriti vjerodostojnost platforme. U slučaju sumnje na prijevaru treba odmah obavijestiti policiju. Više informacija o prepoznavanju investicijskih prijevara dostupno je u informativnom letku policije i na stranici Web Heroj. Dnevnik. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva je 11. kolovoza donijelo rješenje o određivanju zone nadziranja zbog izbijanja afričke svinjske kuge u Mađarskoj na objektu sadržanim svinjama u županiji Šomođi, naselju Lakoča. S obzirom na to da zone ograničenja dijelom ulaze na područje Republike Hrvatske, ovim rješenjem se naselja Budakovac, Detkovac, Novi Gradac i Vladimirovac u općini Gradina i naselju Kapinci, Novak i Ivaška u općini Gradina proglašavaju zonom nadziranja u kojoj se provode mjere u skladu sa naredbom o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj. Narodne novine broj 154/25 i 74/26 i delegiranom uredbom Europske unije 2020/687. Podsjećamo, na snazi je i dalje rješenje o određivanju zone zaštite i zone nadziranja zbog izbijanja afričke svinjske kuge od 28. srpnja 2026. godine. Dnevnik. Europska unija uvodi nova pravila kojima želi znatno smanjiti količinu plastičnog i ambalažnog otpada. Prve mjere stupaju na snagu već ove srijede, dok će se ostale uvoditi postupno do 2030. godine. Među važnijim promjenama je zabrana određenih štetnih kemikalija u ambalaži za hranu, dok će se od 2030. potpuno zabraniti lagane plastične vrećice na blagajnama te dio plastične ambalaže za svježe voće i povrće. Najmanje 70% ambalaže na tržištu morat će biti reciklirano. Promjene očekuju i ugostitelje. Od veljače 2027. godine kafići i restorani morat će omogućiti gostima preuzimanje hrane i pića u vlastitim posudama i šalicama, a od 2030. u samim ugostiteljskim objektima zabranjuje se jednokratna plastična ambalaža, uključujući pojedinačna pakiranja šećera, soli, kečapa i majoneze. Cilj Europske unije je do 2040. godine količinu ambalažnog otpada po stanovniku smanjiti za najmanje 15%. Vremenska prognoza. Vrijeme sutra: sunčano i većinom vruće, vjetar slab, lokalno i umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. U prvome dijelu dana na sjevernom dijelu ponegdje s olujnim udarima, poslije podne u slabljenju, prolazno i u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 11 do 16, na Jadranu između 23 i 28, najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih. Dnevnik.
1: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957. Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.
0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo uželje za ruh Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada,

poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Feru peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: uvijek sve završava bliže bolu.
1: Bliže bolu.
2: Radio Orahovica, samo hitovi.

Najbolji program Radio Orahovica.

Poštovani slušatelji, vi ste na frekvenciji 95,7 MHz. U proteklih sat vremena uživali ste u stranoj glazbi. Ostanite svakako uz naš program, uz program Radio Orahovica.

0: Vi ste uz 95,7 MHz.
1: Radio Orahovica. Vijesti.
0: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Nakon višegodišnjeg snažnog rasta zapošljavanja stranih radnika, Hrvatska drugu godinu za redom bilježi pad broja izdanih dozvola za boravak i rad. Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, do kraja srpnja ove godine izdano je oko 106 tisuća radnih dozvola, što je oko 9 tisuća manje nego u istom razdoblju prošle godine, te čak 25 tisuća manje nego rekordne 2024. godine. Od ukupnog broja nešto više od 41 tisuće dozvola odnosi se na novo zapošljavanje, približno isti broj na produljenje postojećih dozvola, dok je nešto više od 23 tisuće dozvola izdano za sezonske radnike. Najviše dozvola i dalje je izdano državljanima Bosne i Hercegovine, gotovo 20 tisuća, a slijede radnici iz Srbije sa oko 18 tisuća dozvola. Broj radnika iz Nepala znatno je smanjen, dok raste broj zaposlenih sa Filipina, kojih je ove godine oko 15.700. Najveći pad vidljiv je u građevinarstvu. U prvih 7 mjeseci izdano je oko 27 tisuća dozvola, dok ih je prije 2 godine bilo oko 44 tisuće. S druge strane, turizam i ugostiteljstvo i dalje snažno ovise o stranoj radnoj snazi. U tim je djelatnostima ove godine izdano oko 43 tisuće 700 radnih dozvola. Na smanjenje ukupnog broja utjecali su i stroži uvjeti uvedeni novim zakonom o strancima, kojima se nastoji bolje urediti zapošljavanje i osigurati kvalitetnije uvjete rada stranih radnika. Policijski službenici policijske postaje Orahovica istražuju slučaj investicijske prijevare u kojoj je 75-godišnjak ostao bez ukupno 120 tisuća eura. Vjerujući da ulaže u kriptovalute i ostvaruje veliku dobit, nepoznatom je muškarcu u dva navrata na svojoj kućnoj adresi predao ukupno 80 tisuća eura u gotovini. Sve je počelo sredinom srpnja, kada se 75-godišnjak javio na internetski oglas za trgovanje kriptovalutama. Ubrzo ga je kontaktirao lažni broker i zatražio podatke njegove bankovne kartice, s koje je potom skinut početni ulog od 200 eura. Nakon toga mu se javio i lažni predstavnik tvrtke, koja je navodno ulagala u njegovo ime. Uvjerio ga je da je početno ulaganje donijelo veliku zaradu, te ga nagovorio da uloži još novca. Oštećen je potom u dva navrata na svojoj kućnoj adresi nepoznatom muškarcu predao ukupno 80 tisuća eura u gotovini. Za uzvrat je dobio lažne potvrde o preuzimanju novca. Još oko 40 tisuća eura uplatio je na različite bankovne račune, vjerujući da podmiruje poreze i naknade potrebne za isplatu navodne dobiti. Budući da mu nakon svih uplata nije isplaćen nikakav novac, 75-godišnjak je shvatio da je prevaren i slučaj prijavio policiji. Policijski službenici nastavljaju kriminalističko istraživanje, a nadležnom državnom odvjetništvu bit će dostavljeno posebno izvješće. Iz policije ponovno upozoravaju građane da ne vjeruju nepoznatim osobama koje putem telefona ili interneta obećavaju brzu i sigurnu zaradu. Poseban oprez potreban je kod ulaganja u kriptovalute i zahtjeva za hitnim uplatama. Osobni i financijski podaci ne smiju se dijeliti sa neprovjerenim osobama, a prije svakog ulaganja potrebno je provjeriti vjerodostojnost platforme. U slučaju sumnje na prijevaru treba odmah obavijestiti policiju. Više informacija o prepoznavanju investicijskih prijevara dostupno je u informativnom letku policije i na stranici Web Heroj. Vrijeme sutra. Sunčano je i većinom vruće. Vjetar slab, lokalno i umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. U prvome dijelu dana na sjevernom dijelu ponegdje s olujnim udarima. Poslije podne u slabljenju. Prolazno i u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 11 do 16, na Jadranu između 23 i 28, najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.